Pohľadáme na to, što je so koncu týdženia, na koncu týdženia. Votmeje, džen přírody svieča ve kravatovom mňe. A to júce, vodajte niektoré je misko z žabka ujeva. Júce ve kravatovom mňe, to sče vútrobne prošením. A to od jednačich hač do na večora bečich. No hej, a v našim regióne štúš so za staré auta hory je tiež na oldtimerové zetkanie do Bošic, prošené oldtimerový klub z Bošic, svičí letné svičin. No hej, a doječte si tam, vobladajte si kovo jezbu napríklad od džesačich. A potom tiež zase zromadný přijest, kýž bude poprúdňu cioch. No hej, a vo čilne Deremeče je tam tak a tak postarané. Při nedeším kupanským hače to dobia ešte raz rec. Večerné zariadovanie s programami sú tiež spřihotované. A potom vodňostroj. A tiež nejste fan oldtimeru, to tla môžete nedívajce toho potom večer předvo stupič a tam na vodňostroj ladač. Metazolis svabi do Mivočic, zo tamniši je skale. Čera bieše hižo zazbie se s čitaniemi a dženca punže se s přitulnými koncertami dále, když sa vzaktérojo sú podľa od napu dživečich večer, tam brečnajdarec dvojnikaj vústupitaj a potom tiež Katalína Vornarec z Nové Viesky jako skety. No a ja punže lú, to noch chceme zabyć na to pokazać. Je zaso Młoda Żolma Radio Zatkula po puczu. Młodzina, a szice czyki są za sport przy wysokim saku horia. Pojedu do Kulowa, do tamniejszeje lesnieje kupele. Wod czestczych zahaja so burisania.

Čo sa čmičilo do sedemnes, ja som to nedám celé oficiálne, a ja si prajú a jemu tla vyšti hembakách šerí vo FIFA prezidenti Gianni Infantini a netko je veľký rozvod panu po masívne kritice FIFA investorské plány, štož kopajncové svitvoje mištostva nastupa cofnie. Gianni Infantino netko celé jasne poda statement zo praj, no hej, my sme se ešte raz šitke dybky zromadnie vobladali a sem si tež šitke vobmyslenia naposkal a sme so netko tla dojednali. Nic dále sledžič za možnými investorskými plánami ladajo na svitové mištostva ve kopajnce na ladajče. Drude trochu tleje traje.

0: pred hač s Kristofom Mikoškom dále dohania polečíme s pivajom, keď menšinu dosedemiš, je narede nábožné slovo.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Regina Korenkec z Striešťan.
2: Dobre ranje. Dopomínače sa ešte na tigra, ktorýž by vymej v Lipsku popuču. Vun bu privátne, jako domiace zvierio džeržane. Trend se neušedne zvierata džeržač stupa. A tak sa po celom sviče najviace exotických domiacich zvieratov v Nímskej předava. Dosahat sa zákonio vo škyče zvieratov, abo ranicov bohužel nie. Tak dostaneče napríklad malé rumzaky abo žáby, hiža za 23 euro, abo novonarodžené lavy za nekak 1000 euro. Ale runie tute zvierata trebaja osobito škyt a odpovedne živinske vomenenia. Mała klitka niedosaha, je pak husto realita. Papagaj chce viacero kilometry v obdžen lečeč a morska nopava viacero kilometry púač. V obsedžerio nemôže odpovedne živinske vášnia zvierato zmužnič. V opačne džerženie a ládanie zvieratam škodži. Runočasne poprachuja zvierata v svojom prírodnom živinskom rumie, kdež steja husto pod škytom. Jenož dokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, že je vykovanie s nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je všetko lepšia voľba,

Michela Melcerová, vy tutej hodinejšie za vás zaspíva, tyž nová doba. A moda Elena. Ličo zapakovanie do serbskej.

dokež súčmice všetco hížo skurilne instrumente vúvivali, bola dáme raz trošku do staríznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vúvil hozdžikovú violinu. S húdžencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takhle klinčeše.

wilki, namo som je dobre ranie przyjemy z budyskeho studia, a to mamy nekotre pokiwe przebele wokomikne nejelus, no hej to je samo so zbivalic, zdukeš je tujšto ľudži ve dôvodu, a potom hej vesne svičenie hakle za tydžen zase započnú, mi sa zdá ve sernaniach, duš smim hižo raz kusk do predka poladač. Vy môžete so podač tiež na predstajenie a zetkanie oldtimerov, to chcú rade povedač a poprajč. A když ste hižo popuču na oldtimerovej turie, to chcú ešte podač, zo je tiež ve stopinie zetkanie. Snáno môžete do serbske vúžice, vúžičanske, vúžiske, aj se stopinianským zetkaniom oldtimerov tiež. Hej, zjazač, jeli to chcete, to môžete se tam a jo, tiež historické koréte vobladač, šo je nehač se štyri kolesami abo se s dvima kolesomaj. Metasolis, to je vosebite koncert pod hohem nebjom ve Miłoczanskej skale, dženca se serbskými aktérami, vútrobne sče tam prošení, a to na sluchač na brečnedarec dvojnikaj, a tež na skety, to je Katalina Vornarec se snovie viesky. Pondželu, to sče vítani do Kulovskeje lesneje kúpele. Radio Zadkula je zaso popuču na dalšej turie, menujce tam do lesneje kúpele, šestčich so vúrysania započnú, až tužce podľa byč prošu hižo na po šestčich namiestne byč. A desče nidže ve Honolulu, a chcete stiehovať čemu přes livestream, to týždže vo 20 hodín nezapasnete, neskomčíte ničo. Vymenšenie pocivilky na vosom.

0: Być mi czynu do napuczywy, czy je czas za krótko, bo jeszcze przetoś napu, potem dundank przykłada.
1: Nowa Vukovanska straža ve zdjeri mieše svojim prvním mesacu ve službie niedže 100 zasadženiu. Vočensnišeho je zdjerianska straža, kotraž je nimale 2 milióna euro pvačiva s trebným korobným autom s dobom kompletne vuotovaná. Suchota horny v Užice vúskutkuje so tež na reky, pegle, šprevie, nise a čorného halštruva leža zväčša jasne pod zvučenými datami. Dešč za švrt dňu napiatú situáciu v rekách voložiu neje. V júliu bie v regióne budijskeje agentúry za dživo niedže 23 tisac ľudí bez dživa, štož je niedže 360 v júniu. Kvota bezdživnosť je vosta ze 7,4% na samsnym nivou kaž loni tutem času. Miesto Vojarec se svojich vobydlerjov od žensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinu informuje. Su prvný tak menovaný newsletter zanímale 23 tisac domiacnosťov přihotovali. Serbske impresje vokovo Malešec je si včera niedže 23 ľudí na kolesu odkrivo. Kež zžili organizátor kovo jezby Lucian Kolfürst, bych umiez nimi v obdžilnice mezinárodného letného kurza serbšine. A skrutka vedro, dženca vostane zväčša pomočeno vo sebe poponju, tež švíle abo nevedra, 23 do 5 a 23 stopňu zmijeme.

0: Schmiedchen Deutsche Witsche, ich stuche mir moje starobe, Jesus so gut schumpau, Toni Esposito, aluba mojina, we moje starobe, po na bożym słowie mam ja hiszcze, raz jedno hudżbu, nasze je DNA.
1: Zatkula!
2: Neszta da hewak!
3: Zajšvetý deň od miesto Krosčicach 7. stácia letušie bičtúry Rádia Zatkule. Pomovku so potajkým vulke finále Miłoczycach blíži. Kulovia pak leca ište pobyli nesme a tak chceme si na každý pát ište do tamnejšie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiom nekrásnym vedrie volejbul rali. Štuž chce, môže so vyzo tiež kupač, si ľud abo druhé viece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz. Kupanská drasta. Veselíme sa tu už na poriadnu beach party Kulovské lesné kupiely.
1: Zatkula.
2: Zatkula. Nič sa več. Počelo večo.

dokež súčmice všetco hýžo skurilne instrumente vúvivali, bola dáme raz trošku dosť staríznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vúvil hozdžikovú violinu. S húčencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takle klinčeše.

0: Pečminčinu do napočasa Čechia čera. Je Andrej Bulang svoje zastojnstvo zakončil jako viesenosta gmene Nebelčice, v nje svoje dživo zvožil. Za njeho nebija, tak jeho rady citujú, tež zastojnstvo inož funkcie na papiere, ale byše za njeho skutkovanie za zromadnosť za ľudí ve vsach za přichod svojbou a dječine. Samozrozumie byše za njeho tež čas zasadžovač a moc a energiu investovač do žive je zromadnosť. Ale sú toho dživa v úvichu so pak tiež napiatosť, kýž nebychu za neho viac zastupujomne, tak je rozsud zacofnenie zastojnstva potom tiež za neho padne. Sobu kolegojo pak so na zromadne dživo dopomňa, kajž Marko Kliman vesenosta ze Skrosčic.
1: To, co ja možnosť užiť, so hišči junu pola Andreja Bulanka za zromadne dživo poďakovať, lebo Andreja utrobne ďak za šú pomoc, za zromadne dživo a přijel tebi za dalšie živinský buď všetko dobré.

Vítam vás, ženská kultúrna záhoda tu v meste, v starom meste. Tam môžete duo hybná ženská doživiť mužej s čelom a klavírom. Dumporúce s osobitým ďalším zvukom na nemské mistrovstvá dohoku vítaja ženská sobotu v samosobie od popudňa 4. Potom sa započnú tie všelaké kvalifikacijské biehy. Jutce nedelu tiež ešte do podňa kvalifikacijské biehy a po pšipodňu potom sú končne vúbiedžovania plánované vo nemské mistrovstvá. Oldtimerový klub v Bošicach, potom som včera tiež ižo povedala, maličný svedčin, dženca, za niektoré menšiny, za bielkodine menúce, pojedu von do prírody s oldtimerovými jezdžidvami, vosebitými a v okolo cioch sa potom nauroča tam pri nedeším kupanským hače. A to je potom tak riec cílový zájezd. Večer potom maja zariadovanie ze súčbu a programom a samo vohňostroj sú sprihotovali, no lepe tla nemôžeš si mieč. Metazolis Festival v Mivočicach, dženca se serbskými aktérami, brečnaderec dvojnikaj vústupite, potom tiež skety Katalina Vornariec z Novej Vierzky od Napo 90. Potakým tiež tam zmieče programa dosť. A programa dosť zmieče tiež sportového pondželu Radio Zadkula za so popuču. Moži na všice číky so za sport pri vysokým saku horia pojedu do Kulova, do tamnišeje lesnie kúpele. Počestčech so vúrysania započnú a pri rádiach doživíte všetko od 20 hodín od večera 8. Chce veľký nádžesač je.

0: pečmičinu dočesačeš.
1: Nábožné slovo.
0: Vačenca Regina Korenkec z Driešťan.
2: Dobré ranie. Dopomínače sa ešte na tigra, ktorý by mi v Lipsku popočul. Vun bu privátne, jako domiace zvierio džiažané. Trend si neušetne zvierata džiažať stupa. A tak sa po celom sviče najviace exotických domiacich zvieratov v Nímskej předava. Dosahať sa zákonňu vo škyče zvieratov, abo ranicov bohužel nie. Tak dostanete napríklad malé rumzaky abo žáby, hýža za 23 euro, abo novonarodžené lavy za nekak 10 euro. Ale rúne tute zvierata trebaja vosebite škyt a odpovedne živinské vomenenia. Mává klitka nedosaha, je pak husto realita. Papagaj chce viacero kilometre v obdžin léčeč a morská nopava viacero kilometre púač. V obsedžerio nemôže odpovedne živinské vášňa zvierato zmožnič. V opačne džerženie a ládanie zvieratam škodži. Runočasne poprachuja zvierata v svojom prírodnom živinským rumie, kdež steja husto pod škytom. Jenož dokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, že je vykovanie s nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je všetko lepšia voľba a v zvieratovniach vesela som mnoze srečno-európske zvierata nad novým doma.
0: Dobre, Regina Korenkec z Driežďan, v nadávku a zamovitosti Bačoňskej osade. Cimenčine do Česačech. Yeah.